Od rosejskej invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku identifikovali Poľsk úriad 91 podozrivých i podňali obvinenia proti 82 osob za rôzne formy špionáži, informovala ABV, 62 ľudí zatrmali. Agentúra tak samo zničila takotrej operácii zahraničných tajných služeb za pomoci krokiu, jak sú zákaz vstupu, vohoštenia, odňatia diplomatičných akreditácií i tak ďalšie. Podľa informácií ABV sa aktivnosti Moskvy v Polši zameriali na medzinárodnú diskreditáciu krajiny, podkupovania dôvier v državnej inštitúcii a propagáciu prorosejských pohľadí. Toto námahy obsahovali proby o buntovania k protisystémovým i protieurópskym náladám, jak i k takým nastrojeniam proti Severoatlantičnej aliancii. Rusia jednočasno namáhala sa o prohlúblenie sociálnych rozdelení hlavne s osnovaním historických napruch v poľsko-ukrajinských odnosenách. ABV tak samo potvrdila, že u spolupráci s partnerskými agentúrami zabronila probám o atak i atentát zameriané na aktivisti, ako kritizujú rosijského prezidenta Putina. Polša je podľa ABV i ďalším prioritným cieľom pro tajné služby v Minsku, ktoré sa namáhajú infiltrovať i rozložiť vece bieloruského opozičného grupy v Polši. Spolupracovať predtým s rosijskými službami, a to predovšetkom v oblasti vojenského spravodavstva, ktoré zameriuje sa na Poľsko i sojuznické vojenské zariadenia i na kritičnú infraštruktúru. ABV ostrihala i pred rosnúčim vplyvom Kitaju, ktoré je častočno podbuntované ekonomičnou expanziou v regióni. S narosnutím kitajskej aktivnosti v Polši informačná alebo tajná služba v tej krajine namáhajú sa stvoriť pozitívny obraz o Kitajskej ľudovej republice, prečím chosnujú domašní médií i probujú oslovetý Poľsko masovo médií, informovala ABV.

Maďarsko už Ukrajine vrnulo hotivku i zoloto, ktoré počiatkom marca zatrmali maďarské orgány počas ich transportu. Iza podozrenia z rajbania brudných rošej na sociálnej siete X zatím v sredu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vážny krok dopredu v odnosenách s Maďarskom. Dnes boli vrnuté finančné sredstva i cinnosti Ošťad Bank, ktoré v marci toho roku zatrmali maďarské špeciálne sily, pojasnil prezident. V tým čase maďarská strana nezákonno zatrmala ukrajinských hraždaní, ktorí pracovali v tých transportných službách. Našich ľudí sme prevezli nazad už skoriše a teper súť už finančné sredstva izolo to v plným rozsahu nazad na ukrajinský teritórii, podkreslil Zelenský. Robotníci ukrajinskej državnej banky, ktorí vezli hroše v rámkach regulárneho transportu medzi bankami v Austrii i na Ukrajine, zatrmali 5. marca na maďarský teritórii členové protiteroristického centra. Zatrmali 40 miliónov eur v hotivci, 35 miliónov dolárov a 9 kg zlata. A prepad rozhlížali pro podozrenia z rajbania brudných rošej. Ukrajinské hraždanie pizniče z Maďarska vo hosteli a zatrmané auta vernuli. Zatrmané hrošej i zlata vyklikalo kurto pred maďarskými parlamentnými voborami. Taký konflikt medzi obidvoma krajinami. Ukrajinský minister zahraničný diel Andrej Sibiha tvrdí, že Maďarsko odkryto preznalo, že toto hrošo i zloto schosnuje na šantáž Kieva. Kurto, preto maďarský minister budovania i transportu Jánoš Lazar povie, že zatremania hrošej i zlota protiteroristickým oddeleniom na maďarský teritórii nebolo trafunkom. Dodal v toto, že nevernúť to Kievu poklad ropovodom družba nepoteče ropa. Transport ropy do Maďarska čerez ropovod družba bol 23. apríla znovu obnovlený a v parlamentných voborách 12. apríla to bola opozičná partia Tista konštitučnú vekšenu, takže to boli dve veľké zmeny, ktoré v apríľu odbyli sa. Uvedeme, jak toto maďarsko-ukrajinské odnosené budú ďalšie, keďže známe, že takotre spor trvajú i naperek tomu.

Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier vozval sredu Spojenú štáty, že by v rámkach Severoatlantičnej aliancie zistali spoľahlivou silou. Voslovo sa tak dakýľko dní po tým, jak Spojené štáty oholosili, že z Nemecka stiahnuť vece k 5000 vojaky upeše agentúra DPA. Európsko-sojuzníci aliancii sú podľa Steinmeiera prehotovlené prevziatý väčšiu odpovednosť v rámkach aliancii, ale i ďalšie potrebujú ochranu Spojených štátov. A musíme znati spoľahnutý sa na to, podkreslil na návštevy Štokholmu Steinmeier. Berlin podľa neho zrozumil odkaz, ktorý Washington poslal svojim ohlošením z minulého týždňa. Jedený signál, ktorý chceme a mali by sme zahnatý je, čím menšie americké vojaky nachodíte v Európe, tým vece musieť Európa zrobiť sama pro sebe, konštatoval nemecký prezident. Pentagon v piatnicu ohlosil, že Spojené štáty stiahnuť z Nemecka 5000 vojakov. O deň píznejšie americký prezident Donald Trump ohlosil, že Spojené štáty znižať kilko svojich vojakov rozmýšľaných v Nemecku o značnú vece k 5000. Riešenia ohlosil Pentagon dakilko dní po slovní vlmení pohľadí medzi Trumpom i nemeckým kanceláriom Friedrichom Mercom. Tot menovšie týždeň v ponedeľok povie, že Irán ponežuje Washington v jednaniach o zakončeniu konfliktu na Blízkym východe. Očakovalo sa, že časťou zneženia americkej vojenskej presutnosti bude i zrušenie rozmiešťania raket Tomahawk. Nemecké ministerstvo obrony v ponedeľok informovalo, že z boku Spojených štátov zatiaľ nedošlo k definitívnemu zrušeniu plánu zrobleného išli počas vlády bývšieho prezidenta Joe Bidena, ktorý dotuľacia rozmýšľania batalionu, ktorý má toto raket dlhého dosiahu v Nemecku. V Európe sa už 10 rokov nachodiať 10 veľkých amerických bás, ktoré majú značné alebo veľké značenia pro operácii Spojených štátov na celom svete. Podľa apríľových daných americkej armii v Európe je rozmýšľených približne 86 tisíc amerických vojakov, vključno približne 39 tisíc vojakov v Nemecku. Ich kilkosť sa regulárno meneť, hlavno z príčiny rotácií či vojenských manévriv, prepomenať agentúra DPA.

0: No co?
1: To bolo Korzo, rzeczą všetkom šumnej den, zistante v jedna, Radio Lom FM, se čujeme v Korzi znova zautra po pivu 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý večer, vitajte druhé sláče Radia LEM FM, z tej strany Severian Kosovskej, ja do vás bišidujú ešte dneska z Vroclavského studia. No, bišidujú ešte dneska, bo keď sa počujeme v sobotu, tak do vás budu bišidujú z mobilného studia Virchne v Gladešovi. No ale dnes máme 4.7. maja, ta audícia 3 švíty, ako zmohli ste počuti, čujete v LEM FM, budu s vami do 21.30 tradicijno, tuž ja nič ne zmíňam. Takže, krašni prošu, začináme.

rokom bez soli na tovar príde zľava. Počkám, kým pre mňa budeš tou, ktorou si bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Dobrý deň, je piatnica 8. mája 2026 roku, je po pivo 8. muselo sa mať priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvíd, toto je program Korzon, do 9. by si dojeme o tej najaktuálnejších informáciách, ako trh nespiešuť Svitovo informačnej agentúre i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Idemy na pierwszą dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necíl 2 mesiace na schválenie minuloročného dohovoru o obchodí. Inšak Spojené štáty, odnosno EU, Európskej únii bezodkladno dajú vysok cla. Vyslovil sa tak už četver po telefonáti s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Toto následno povedala, že Európska únia dosiahla dobrý progres napriamo k ratifikácii dohovoru do začiatku júla, píše agentúra Associated Press. Terpelovujem čeká o pokraj Európska únia spomneť svoju časť historického obchodného dohovoru, na ktorým sme si dojednali v Turnberry v Škotlandii. Ide o najväčší obchodný dohovor v histórii, napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Bolo preobyčajné, že Európska únia spomne svoju časť dohovoru i vzhodí z ním znežiť cla na nulu. Zhodný je bol, že jej dám čas do 250. ričnici našej krajiny. Inšak budem žal cla takový pidňav na o mnoho vršiu úroveň, dodal Trump. Von der Leyen telefonát označila za bars dobrej i potvrdila, že Európska únia i Spojené štáty zistajú plný prehotovlan dohovor vokonovatý. Dohovor z júla minulšieho roka rachuje s bezcelným dovozom amerického promyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty vominou obovězali sa uplatňovatý na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s najvyšším limitom 15%. Naperek úslovnom schváleniu Európskym parlamentom je treba dohovor projednatý s členskými državami Európskej únie, že by to únia mohla implementovať. Trump i von der Leyen diskutovali i o Iráni. Podľa Trumpa sa zhodli, že iránsky režim nesmie zdobyť jadrovú zbroju. Nedávno podi jasno vkázali, že rizika pro regionálnu stabilitu i globálnu bezpeku sú bars veľké, dodala v povedzaniu s tým šéfka Európskej komisii.

Spojené štáty napriek deklarovaným hrozbám zatiaľ nerozdumujú o bezposredných vojenských ataci. Proti Kube informoval v noči na piatnicu agentúra Associated Press. Karibské krajiny proponujú humanitárnu pomoc v sume desiatok miliónov dolárov. Dvoričnej bezplatnej prestup ku internetu pro všetkých Kubancov i ďalšiu pomoc vominou za spolnenia úsloví, ktoré komunistická vláda dlhodobo nechoče spolnety. Medži americkou požiadavkou pretenzií, možno bolo povistý, náležať propušenia političných areštantí, zakiešenia a presledovania ľudí z političných i religijných príčin a sprestupnenia kubanského rynku pro investície amerického privátneho sektora. Podľa amerického predstavy teda nejasnom ciháva na pretenziám Washingtonu vlastno pidľahne si to schváliť, i keď kubanská vláda propozíciu za celkom neočmarila, a to ani po tým, jak Spojené štáty učetvrdali na Kubu novú sankcii, predstavu tedy Spojených štátov zaučené do prehovory v nesúďbárs optimistično. Havana maja podľa Associated Press ešte vse čas na prejatia americkej propozícii, kotra okrem humanitárnej pomoci i bezplatného prestupu na internet Starlink rachuje i s podporou infraštruktúru a zemledelstva agentúrou. Citovaný činovník ale zvrnuli úvahu, že americký prezident Donald Trump by to buď kolím ich rozdumatý a že možnosti vojenského zasiahu súť išli sa na stoli. Republikánsky prezident menovšiu piatnicu vohol sa, že Spojené štáty pereberúť Kubu, majže bezodkladno po zakončeniu vojny na Blízkym východí. V tot sam deň podpísal nariadenia o nových sankciách, ktoré Spojené štáty zaprovadali až tot četver. Kroky sú okrem inčoho zameriané na veľký koncert pretrmovanej armie, ktorý kontroluje majže 40% kubanského hospodárstva. Agresia Spojených štátov odnosno Kuby je kolektívnou károv s genocidným charakterom, ktorý odsúžuje celú krajinu, ich osnuje jej jak záručné kasidom jej ovládnutý po vyvrajekcii kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez. Cíľom nových sankcií podľa predstaviteľa Spojených štátov je dati Kubancom jasno znatý, že bezposrednom zámerom Trumpovoj administratívu nie je zmena režimu, ale napravlenia jeho neúspešnej politiky.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Pardon. Ďalšiu dnešnú informáciu. No i teda prechod z Bruselu. Vrchovný predstaviteľ Európskej únie sa prihotovuje na prepadné prehovor s rosejským prezidentom Putinom o zakončení vojny na Ukrajine. Prodaný Financial Times to povie vysoko postavený človek z Európskej únie, ktorý nechotil boty menovaný. Predseda Európskej rady Antonio Costa povie, že istnuje potenciál na to, že by Európska únia jednala s Putinom i že únia má v tým podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR. Vysiedujú s 27 líderami členských držav, že by sme zistili, jak najlepšie zorganizovať tým i že by sme stanovili, o čím z Rosiou dospravdu potrebujeme diskutovať, keď na to prejde tot pravilný čas. Poju Košta na aprílovým samite líderi v Európskej únii na Kypri na Zelenskej vozval, že by sme boli prehotovlené aktívno pomoči k perehovorom. Prodlžoval Financial Times prepomínať, že Európska únia od počiatku cílo formátového, plnoformátovej invázie na Ukrajine má takú zásadu, princíp, že o budúčnosti Ukrajiny sa nemôže diskutovať bez účasti Kieva. Podľa mnohých líderov, ale mírne perehovor medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou sú zameriané na zakončenie vojny i že dosiahli len minimálny progres. Európska únia sa pre nich znajšla len v roli pozorovateľa. Brusel podľa Košt bude nejakým spôsobom obchodať narušenia procesu, ktorý vede prezident Trump i prepustil, že z Kremľa neprešlo žiaden signál o ochote Putina jednať z buď, ako má predstaviteľami únii. Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Koštom prochodiať prepadné prehovor, ale mali byť koordinované tak, že by odzrkaľovali jednotnú pozíciu Európy i mohli robiť tesk na Rosiu. Dakotre líder Európskej únie, jak napríklad i slovenský premiér Robert Fico, či predseda belgijskej vlády Bart de Wever, vyzývajú na prehovor s Rosiou. Na prehotovlenosť vysiedovať s rosijským prezidentom nedávno teskali i francúzskej prezident Emmanuel Macron a italická premiérka Giorgia Meloni. Ďalšie, ale také scenár odšmarili zo stola. 27 člením bloku, tak samo neistnuje zhoda, kto by mal predstavľať úniu na prepadných prehovorách s Putinom. Diplomatická námaha o mediáciu míru medzi Moskvou a Kyjevom vedžen Spojenými štátami takú zistávať na jednom mieste, keďže Washington sa teda koncentruje na konflikt v Iráne. Do Miami ale u četvr prešol hlavný ukrajinský vojednávač Rustam Umerov, ktorý podľa agentúru AFP bude probovať toto zamrznúť perhovor takú zoživotý, že by toto situácia nejakým spôsobom išla dopredu.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

Predseda partii Progresívna Bulharia Roman Radev učetvr distal od prezidentky Lian Jotovoj mandát na zostavenie novej vlády. Jeho partia minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala už v 8 parlamentných výborách za popredných 5 rokov. Informuje o tom agentúra Reuters i BTA. Prezidentka na četverhovej ceremonii Radeva povierila funkciu premiéra. Podľa bulharskej konštitúcii pretom veľa konzultácií s predstaviteľami všetkých parlamentných partií. Bulharské hraždan vložili veľkú dôveru do partii Progresívna Bulharia i v 52. voborčím periódi národného zhromaždenia jí zabezpečili prvé miesto s rešučou väčšinou, povila prezidentka Radov, označil mandát na stvorenie vlády za veľčesnú odpovednosť, ktorú partia prejala i bude na ní celý čas i zapaleno pracovať. Progresívna Bulharia u voborách 19. apríla zdobila 44,6% voleckých hlasov. Radev je bývalý pilot i komandant bulharských vzdušných síl. U funkcii prezidenta bol 9 rokov, z ktorej v januári odstúpil. Počas svojho diania v úriadi prosadzoval obnovenie odnosen s Rosiou i kritikoval vojenskú pomoc Ukrajine. Počas kampány pred dvoborami obiecal boroďbu proti korupcii, tak uvedomací sa mu v tým bude dariť.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Toto prechodiť z Ríma. Italijská premiérka Giorgia Meloni prejala účet v Rími budúčoho maďarského premiéra Petra Maďara. Na Facebooku Maďar konštatoval, že v paláci Šigi absolvoval úspešnú prehovor, informuje o tým agentúra TASR. Konštatovali sme, že Itália i Maďarsko dielia o podobnú pozícii v mnohých voprosách, či už ide o riešuči krok proti nelegálnej migrácii, vstup krajín Západného Balkánu do Európskej únie alebo posilnenia konkurencii spôsobnosti členských držav, napísal Maďar. Budúci predseda maďarskej vlády pozval italijskú premiérku na oficiálnu návštevu Maďarska i dojednali sa na podpory vzájomných investícií i na skorým dokončeniu maďarského prestavu v Tersti. Interes zo striču vo slove Maďar už na preskonferencii ti deň po peremozí svojej partii Tisa v aprílových parlamentných voborách. V to dopyt kreslil, že i keď mala Meloni dobre odnosená s premiérom Viktorom Orbánom i u voborách ho podporila, nie je príčina, že by s ňou nespí pracovať. Podľa maďarských médií Peter Maďar odošiel do Itálie už skorýšie to týždeň, že obral účasť na medzinárodnom filmovom festivali, kde sa promítal dokumentárny film o partii Tisa s názvom Jarnej Vítor presiahu. Premiéra bude skladatý Peter Maďar v sobotu, zajtra 9. mája v rámkach ustanovujúceho zasedania parlamentu Maďarska, národného zhromaždenia. A tam už oficiálno dospravda večeriať 16 rokov vlád premiéra Viktora Orbána. To bude dosta veľká zmena.

Rozhovor pápa Leva XIV. So šéfom diplomácie Spojených štátov Markom Rubiom po týždňoch náprúh medzi Vatikánom a Bielom domom podkreslili mýtne odnosenie medzi obdvoma stranami. Informovalo o tým u výtorok americké ministerstvo zahraničných diel, informuje o tým agentúra AFP, je Associated Press. Pápa i Rubio by si dovali o situácii na Blízkym východí i v oprosách vzájomného interesu v západní hemisféry, povie hovorca ministerstva po četverhovi striči. Striča pýtka slova mycne odnosené medzi Spojenými štátami i Sietišom prestolom ich spoločné zapálenia pro podporu míru i ľudskoj dostojnosti, píše sa v ohlošeniu. Rubio sa stretol i s državným sekretárom Svätého prestolu kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa hovorcu diskutovali o humanitárnych aktivnostiach i o námahách dosiahnutý trvalý mír na Blízkym východe. Cílom Rubiovej návštevy bolo uspokojiť napružen bilaterálne odnosené po nastúpení prvého amerického pápa v histórii Leva XIV, keďže sa radikálno od jeho nastúpenia zhiršili. Trump pápovi v aprílu alebo kritikoval pápu, že sobie svoju robotu nevokonuje dobrý, označil ho za slabého v boroďbe proti kriminalite i hrozno strašného zahraniční politici. Potom, jak pápa odsudil ataku Spojených štátov i Izraela na Irán, jak spravde nepriateľné, už to Trump tvrdil, že Leo XIV. Chce Iránu umožniť mati jadrovú zbroju. Pápa na to reagoval ohlošením, že sa nebojí americkej administratívy i má morálny obowiązok oslovľovať sa k vojni kritično. Trump následno by si doval, že pápa má pritremovať za jeho slovami jadrové ozbrojovania Iránu, čo Vatikán samo sebou dementoval. Lev XIV. Podkreslil, že katolická cerkov dlhodobo je proti všetkých cíloj jadrovej zbroji, jak takoj. Rubio je praktikujúčim katolikom a už predtým, ak išiel do Európy, namáhal sa zmeniť tot spor. Predstaviteľ jeho rezortu pro agentúru AFP povie, že četverhov rozhovor robili priateľsko i konstruktívne. Americký minister bol u Vatikáni 2,5 hoden a jeho privátna audiencia u pápa trvala približne 45 minút. Piatnicu, znači dnes, má Rubio na programy rozhovor s italijskou premiérkou Giorgio Meloni.

Nedávno internetové obmedzenia v Rusii podňali interes ľudí po literatúre v kategórii Atlas i Map, v ktorej prodaž narosla o 55% v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavnictvo AST Nonfiction. Pešovatím agentúra TAS. Posled informácií o obmedzeniach internetu rosijské hraždané hromadno vrtajúce ku papíriovom mapám. Trend na vrnutie papíriových médií je evidentný, už da kilku roky informovalo AST Nonfiction. Prodaž map podľa daných v roce 2022 u finančným takým Miriáňu išla dolov o 5%, v roce 2023 to naroslo o 31% a v roce 2024 to prodlžovalo v rosnutiu o 16%. V roce 2025 segment Atlas i turistický provodník narosnul o 41,4% a Atlas i map o 39,8%. Najpopulárnejšie publikácie v apríli až maju 2026 roku boli mapa sveta, mapa Rusie v rámkach nových hraníc s flagami Atlas, Autostrad Rusie, Sojuz nezáležných državy prebaltských krajín, Peterburg, turistická mapa Moskva i tak ďalej. Pozorujeme tot trend, čím komplexnejší i čím komplexnejšia i zraniteľnejšia staje digitálna kartografičná ekosystéma, tým väčšia je potreba ľudí po spoľahlivých informáciách. Papierová mapa sa nerozladuje ani nestratiť satelitný signál. Dnes by Atlas môžeme vlastne alebo zdobovať znova status takoj potrebnej riči podkreslila Julia Danniková, vedúča redakčnej rady OGIS u vodavnictví AST Nonfiction. Vodavnictvo, tak samo riešiť značný nedostatok kvalifikovaných kartografií, bo musieť aktualizovať i roboty točno map holovno s ohľadom na novú hranici Rosejskoj federácii.

Rosia učetvr ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou, informuje o tým agentúra AFP. Hovorkyňa rosijského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová na briefingu v Moskvi označila za nezrozumilé, že Arménia, ktorá Rosiu považuje za bratskú krajinu, dala prostor teroristovi. Moskva od počiatku vojny regulárno označuje ukrajinské vedenie za teroristické, čo Kyjev samo sebou dementuje ako vojnovú propagandu. Armiánsky premiér Nikol Pašinian učetvrvol sa, že Arménia nie je súznikom Rosii, poprosí Ukrajina, čo podľa AFP deklaroval už v minulosti. Moskva jednočasno kritikovala i spoločné vohlošenia Armenii i Európskej únii, prejaté u výtorok 5. maja na samite Európskeho političného občestva v Jerevani. Tot dokument pretrmuje námahu Jerevanu o vstup do Európskej únii i rachuje s tisnišou spolupracou v oblasti ekonomiky i bezpek. Podľa Zacharovoj môže taký kurz vesti ku zapojeniu Armenii do protirosejskoj politiky Bruselu s vážnoma dosledkami pro krajinu. Armenia v Loni prejala zákon deklarujúci zámer kandidovať alebo mať interes do členstva Európskej únie. Rosejský prezident Putin ale v aprílu zvernul úvahu, že Jerevan nemôže byť jednočasný i v Európskej únii, i v colním bloku, ktorý vede Moskva. AFP pripomínať, že odnose medzi Moskvou i Jerevanom v posledných rokách sa značno zhoršili. Arménia od 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rosia. I Moskvu Arménia obvinila, že nedokázala chrániť krajinu Arméniu v ozbrojením konflikti s Azerbajdžanom, jak známe, išlo o Nahornej Karabach, ktorej bol naselenej, historično bol naselenej Armianami. Azerbajdžanom nikda nebol. Bola to taká dedovizna po Sovietskom Sojuzi, keďže jak raz až v rámkach Sovietskeho Sojuzu toto zemľa stala azerbajdžanskou zemľou, ale bolo to v rámkach Sovietskej republik, takže tam neboli žiadne hranici. No a reálno sa by na toto teritoriu robil Azerbajdžan pretenzii. Skončilo to obsadením Nahorného Karabachu i vlastne tým, že odešli Armiáne z toho svojej historičnej teritórii.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tým budúčoho maďarského premiéra Petra Maďara vede za zapertými dveriami intenzívne prehovor s líderami Európskej komisie o odblokovaní eurofondov z éry premiéra Viktora Orbána, prepomenuto účet Verser 24.hu. V poviezaniu s tým citoval magazín Politico i maďarské džerela, poda kotrh diskúzia medzi tými stronami prehovory vede sa i o tým, koľko finančných sredstv dokáže ustanovlením termíny zdobyty Budapešť z fondu obnovy. Ide o hrož z mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti, ktorú musieť Maďarsko vyčerpať do konca augusta. Celková suma obsahuje 6,5 miliardy eur v podobe nenavrnutelných grantiev i ďalších 3,9 miliardy eur v formy takých vhodných požičok. Európska komisia sobie dúma, že Maďarsko vďaka extrémnomu nedostatku času nestihne do augustového termínu zrealizovať všetko naplánované projekty. Bruselské úradníci za to budúci maďarský vládi partie TISA rekomendujú, že by stiahla čas svojich pretenzií na podporu z toho mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti. Komisia jednočasno proponuje uvoľniť ich len časť toto hrošej na vyplatenie plných 10 miliard eur. No, vyplatenie plných 10 miliard eur je pro obmedzenú časovú kapacitu podľa ňoj nereálne prístup k tým džerelám zistávať i ďalšie pod úsloviem zaprovedenia špecifičných reform v oblasti právnej državy. Partia TISA toho času preocňuje spesok plánovaných projektív s cieľom sochrany tých, čo najviac hrošej. Analytici i vládne experty zostavľujú taký spesok investícií podľa toho, čo z tých naplánovaných diel je technično i administratívno možno dokončiť do stanoveného termínu. Cílom Budapešti je podľa servera nepsala.hu predložitý spesok projektí už v prepadí. V opadku takotrch projektí sa vyčerpalo absolútne maximum z dostupného európskeho rozrachunku. Tak uvedeme, jak sa to partii TISA podariť.

Odpiev 8. ste slúkali Kor zo Spriašovského štúdia. Je čas na to, že sme sa poprosčali. O 9. vás čakajú premiéra Novin Rádia Lama FM, potom ďalšiu programu. Že čo vám šumný den zistante Vierna Rádia Lama FM. Prosčiať sa s vami, Petro Medviť.

Ať te už ťa skľagal, smrť má na jazyku, skoro mu podajte, takú a patyku.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i v petoj vodk i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete iť v čtvrtok 7. maja 8. večer na veľký scéne bude môž vidieť i komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majovo dní Mista Medžľabirci. Vece informácií o programy nájdete na oficiálnym sajte Mista Medžľabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozvať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť je sila, zmáhania ťažných koní v Upári, zmáhania s kultúrnym programom počínajúť o 9. dni do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpaturusenský krajinský center vás zaprosí na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na internetovom sajte podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobi môžete posmotreť na sajte rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Ruseniu, značiť jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotovi vyčítal Petro Medviť.
0: Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historycznej kalendary.
1: 1 maja 1951 roku narodził się w Roszkiewicach Emil Capcera, narodny poet. Publikował się w Nowinkach, pisał i do radia w Priaszowi. 3 maja 1991 roku w rusenskim seli Komloška w Maďarsku była osnovaná organizacja Rusenej Maďarszyny. Po rusensko tu besedujú už len najstaršie žiteli. Po rusensko písal svoju poéziu rodák z Komloška Gabriel Hattinger Klebaško. 5. maja 1941 roku v Mervužhorodi Štefan Hladonek, pedagóg, chormajster, kompozitor. Zakinčil Mukačovskú gymnáziu, pak bohoslovskú semináriu v Užhorodi. Študoval na konzervatórii v Praze i v Budapešti. Bol profesor muzek v grekokatolickým liceju i učiteľský seminárii v Užhorodi. Tak samo bol umeleckým vedúčim i dirigentom choru grekokatolického katedrálneho soboru v Užhorodi. Osnoval spievacký chor Verchovena, zozberal i obrobil množstvo rusenských národných spívanok. Narodil sa u 1914 roci v Užhorodi. 5. maja 1951 roku narodila sa v seli Ruskej Potík v okrese Snéna Mária Malcovská, rodená Paraskova. Bola to publicistka, pedagóg, redaktorka. Robila v redakcii ukrajinojazečných periodík Dukľa, Nové žeťa i Družno vpered. Po 1989 roci robila v rusenských periodikách Národné novenk i Rusen. Vydala knižku Julčina tajna, Potočená, Mana i Oskomena, Pod rusenským nebom, Rusenské arabeske, Prepovídková lučka i dva tomy knižky 100 značných ruseniv očami súčasníkov. Bola peršou laureátkou prémii Alexandra Duchnoviča za rusenskú literatúru u 1999 roci. Merla 25. septembra 2010 roku v Priašovi. 9. maja 1871 roku narodil sa v seli Velesniv Denis Ukrajina, Volodymyr Hnatiuk, folklorista, etnograf, literaturoznateľ. Študoval na Univerzite u Lvovi od 1924 roku, bol akademikom Ukrajinskej akadémie nauk. Zberal i publikoval národnú tvorčosť, bol osnovateľom systematizácii naučného badania folkloru i etnografii. O Podkarpatskí Rusi i Priaševčine napísal ponad 200 naučných robot. Zapísal národnú prepovedku v Ubli, Klenovi, v Liču, Novoselici, na Zamaguriu i Spišu, v Labirskej dolini, halicko-ruské anekdoty, halicko-ruské legendy, kolomejka, etnografičný materiál z Uhorskej Rusy, etnografičná poznačka z Uhorskej Rusy, rusenské naselenia z Bačka i mnoho dalšieho. Hmer 6. oktobra 1926 roku u Lvovi. 13. maja 1921 roku narodil sa Chmeľový, okres Bardejov, Josef Korba, aktor. Hral charakterovú roli v Ukrajinskom nacionálnom teatri v Priašovi od 1964 roku. Jeho aktorské majsterstvo formoval i rosejský režisér Zagrebelskej, ktorý po odkryťu teatru v Priašovi prešiel z Prahy v jednoj s kolektívom aktorov, hrali po rosejsko, pyznišo po ukrajinsko od 1990 roku po rusensko. Josef Korba jak metodik pomáhal dramatičným krúžkam Hmer 2. novembra 1988 roku v Priašovi. 23. maja 1911 roku narodil sa v Užhorodi Andrej Kocka, jeden z najtalentovanejších mladších predstaviteľí v Podkarpatskej maliarskej škole, učenek Josefa Bokšaja i Adalberta Erdély v ich školi. Najvýznačnejšou je jeho portrétová tvorčosť, z jeho tvoriv môž spomenutý cykl portretív verchovinských detí, žen i krajink. Hmer 3. septembra 1987 roku v Užhorodi v Domi umelca nachodecia jeho pamiatnej múzej. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikateľa, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Trobkivského okresu. Po zakončení vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagog na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúcim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priašovi Inštitút osviety, umenia i športu ITAS Prešov. V značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združení i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu treba prepomianutý, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorej sa robil štorík v rámkach prepomianutia soby Slovackého národného povstania. Bol v jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili Vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutie Priaševskej univerzity v Priašovi i vzniknutie fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia holovnoj redakcii národnostného vyselania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesť redakciu do Košec. I v tej témy vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sidor bol hordej Rusen i Slavian. Bol funkcionárom Medzinárodného slavianského komitetu v Prazi a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samodlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dial jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokoch 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerez hraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminári i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slováky. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusenie v Slovákii. V merpokurti i ťažký chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

Rádia Rusen FM jem sobie prehotovil štaťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Za objedenenú Karpatskú Rus. Každý z nás lehko môže poznať priateľa Karpatskej Rusy, bo každý priateľ i dobroželateľ za objedenenú Karpatskú Rus a každý agent veľkých i malých imperialistov za rozjedenenú podelenú na tri časti, až to najmenšie na dvi. Choťa naša rodná zemľa v Karpatách, to tá zemľa, ktorú my rozumieme ako Karpatskú Rus, faktično vsia pod vlastom hitlerizma, no ona je tak podelená na maďarskú, slovackú i polskú časti, jak bola podelená i do vojny. Najbolšia vostočná časť náležať do hitlerovskoj Maďárii a západná časť rozdelená mež hitlerovskú Slovákiu i hitlerovskú Polšu. Tak samo bolo i do vojno. Vostočná časť, takzvaná Podkarpatská Rus, náležala do Čechoslovákii ako osobná kolónia, Priaševská Rus do Slovákii ako slovacká nepodelná časť bez nejakých nacionálnych práv i Halická Lemkovščina do Polši ako čistopolský kraj i národ. Народ в тих всіх трьох частях тот сам. Но ви то не кажете маďарском, словацьком або польском шовіністам. Они з тим з вами ніколи не согласаться. Не согласаться з тим і їх агенти среди нашого народа. Приміром, Бенешовська, чехословацька політика на еміграції показуються нашими приятелями. Вони кажуть нам, що вони хочуть свободу для Карпатської Русі. Áno, zvídajte ich, či oni majú na mysli i Priaševskú Rus ako časť Karpatskej Rusy, tá i totu Halickú časť, čo susiduje s Priaševskom, či oni neskážu vám, že Priaševština to východné Slovensko a Halická Lemkovščina to Polsko. Oni preznajú za Karpatskú Rus len toto, čo teper pod Maďarami. I to ne všetko. Oni vám skážu, že Maďare urvali už časť i z východného Slovenska za Úžom. Dármo, že oni zvrtajú sa do emigrantov z Priaševskej Rusy, aby predstavľali Karpatu Rusových organizácií. Oni tých emigrantov zo Spíša abo Šariša i tak len za Slovakov preznajú. Až to do polskej časti Karpatskej Rusy to ani mysli, aby oni preznali za karpatoruský kraj. Cíloj toj poľsko-čechoslovackoj politiky po odnošeniu k našomu národu nerozchodecia o nejakú svobodnú Karpatskú Rus a o rozdelenú i ponevolenú. I potom umež nami nenajde sia čestný človek, rozumiejúčej správu, što bol schválev totu politiku po odnošeniu k našomu národu, bo to šovinističná i imperialističná politika. Každej čestnej Karpatoros stojí za svobodnú, objedenenú Karpatskú Rus a jej neobjedeniat nikoli ni Čechoslovacka, ni Poľska, ni Maďarska pán a ich bos, len sám karpatoruskej národ v sojuzi s druhými ponevolenými národami i pomočom Sovietského sojuza. I potom, jestli najde sa také, čo nám hovoreť, čo nám treba tu na emigrácii pracovať razom s Čechoslovákami, Poľakami alebo Maďarami a pod Čechoslovákami, Poľakami i Maďarami on rozumie ich pánsku politiku na emigrácii za veľkú Polšu, veľkú Čechoslovákiu alebo Maďariu, to on je z agentech pánov. Tak veľká Polša, Čechoslovákia, Maďária označujú podelenú mežnými Karpatskú Rus, ďalšie ponevolenie a neosvoboždenie Karpatskej Rusy. My želajeme objedenenia i polnej nacionálnej svobody dla každého národa. Želajeme takoj samoj svobody polskomu, českomu, slovackomu, maďarskomu národam, jak i našomu. No koli toto ich pravetelstva na emigrácii budujú v svojich hlavách veľké državy, to jasno, že oni choťať také državy koštom druhých národov i ich zemeľ a v prvoj míry koštom podilu i ponevolenia Karpatskej Rusy. Len zradník národa môže podržovať takú imperialističnú politiku po odnošeniu k svomu rodnomu národu. Aby my mohli pomoči objedineniu i osvobožděniu Karpatskej Rusy, my dolžne najperše tu na emigrácii objedinety sia sam kolo svojho karpatoruského národného rukovodstva, svojho národného komiteta, ktorý prevodeť programu ustanovlenú Karpatoruským národným kongresom. Nit i nemôže byti dla nás inšoj politiky po odnošeniu k našomu rodnomu kraju. Što tam dajakej Filip vyskočiť z konopeľ, to nemá je nejako označenie, bo takej Filip z konopeľ nikoho nepredstavľať.
Filip môže pridať si len druhom Filipa,

a ne narodu. Každej, kto stojí za objedenenú i slobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpatorúskym Národným komitetom za jeho programom. No, toho málo, što by len stojatý za Národným komitetom, treba i potrudetý sa za jeho programu, vopolňatý jeho instrukcií po našom karpatorskom kolóniám, zberatý dokaza toho, što vsia naša karpatorská emigrácia stojí za objedenenú, slobodnú Karpatskú Rus. Perličku Radia Rosena FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis ľudé mali chudobu, po chotariach rusenských sel chodili pastusy, kotr starali sa o zvieriata, vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produktov, vďaka kotrom sa nakormevci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižce Pastusy i gazdivstvo rusensko obečají zo Spiša. Pán Koneval pochodedi z kamionka a na polianách s dalšíma pastuchami perežil mnoho interesného, što pak zapesal, že by tot starosvítskej život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opesal i to, što pastusy robili, keď sa im stratili korovo, abo što virovali, že by korovo nestratili. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na totu tému. Pre pastirských hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korovo sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotra s korov mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijaké povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácii na generáciu. Perše bolo, strastnej toždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokrejom vziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií, po pročítaniu každého z nich, jak dzvonia dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku uzal tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. Tod motuzok mal pastuch nosetý s osobou pre pasiňu. Jak stratil korovo, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potím bol mal korovo najty. Druhé vyrovanie bolo také, že pastuch, što stratil korovo, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruky i povidal: Slenko, slenko, povič mi, kde súď moji korovo. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruky po sredení slenka na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko boko a bol len na jeden bik, što značilo, že korovo mohli iti v tot bik, tam pastuch píšol hľadatý korovo. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie vyrovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što stratiť korovo, nemať stavatý na pňaka, bo korovo nenajde. Môže to bol len zádum, že by pastusy sa vece starali o korova. Pastuch, jak sa postavil na pňak, dále dovedil i korov s koršenášou i za to pastusy toto vyrovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korov nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korovo im môže prežene druhej pastuch alebo prejdu do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korov prehnali hajtol, bo boli v zerni, abo sa pasli na luci pred Petrom, keď luk boli iši zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korovo našou horár v šľogu, prehnav ich do domu. Gazdu zapesal a tot za pokutu musel iti kosety prokoniv, s kotrema v lisi vyťahovali dereva. To paru spomen Mikolaja Konevala z knižky Pastusy i gazdivstvo rusensko obečají zo Spiša. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

bola včera. A kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej.

Dobrý deň, je piatnica 8. mája 2026 roku. Je po 8. muselo sa mať z priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvi, toto je program Korzon. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespiešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

idziemy na pierwszą dzisiejszą informację. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necíl 2 mesiace na schválenie minuloročného dohovoru o obchodí. Inšak Spojené štáty, odnosno EU, Európskej únii bezodkladno dajú vosok cla. Voslovil sa tak u četver po telefonáti s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Toto následno povedala, že Európska únia dosiahla dobrý progres na priamom k ratifikácii dohovoru do začiatku júla, píše od agentúra Associated Press. Terpelovujem čeká, pokiaľ Európska únia spomne svoju časť historického obchodného dohovoru, na ktorým sme sa dojednali v Turnberry v Škotlandii. Ide o najväčší obchodný dohovor v histórii, napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Bolo preobyčajné, že Európska únia spomne svoju časť dohovoru i vzhodí z ním znežiť cla na nulu. Zhodný je bol, že jí dám čas do 250. ričnici našej krajiny. Inšak budem žal cla takoj pidňav na o mnoho vršu úroveň, dodal Trump. Von der Leyen telefonát označila za bars dobrej i potvrdila, že Európska únia i Spojené štáty zistajú polní prehotovlan dohovor vokonovatý. Dohovor z júla minulšieho roka rachuje s bezcelným dovozom amerického promyselného tovaru do Európskej únie. Spojené štáty vominou obovězali sa uplatňovatý na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s najvyšším limitom 15% naperek. Úslovnom schváleniu Európskym parlamentom je treba dohovor projednatý s členskými državami Európskej únie, že by to únia mohla implementovať. Trump i von der Leyen diskutovali i o Iráni. Podľa Trumpa sa zhodli, že iránsky režim nesmie zdobyť jadrovú zbroju. Nedávno podiči jasno vkázali, že rizika pro regionálnu stabilitu i globálnu bezpeku sú bars veľké, dodala v povedzaniu s tým šéfka Európskej komisii.

Spojené štáty napriek deklarovaným hrozbám zatiaľ nerozdumujú o bezposredných vojenských ataci proti Kube, informoval v noči na piatnicu agentúra Associated Press. Karibské krajiny proponujú humanitárnu pomoc v sume desiatok miliónov dolárov, dvoričnej bezplatnej prestup ku internetu pro všetkých Kubancov i ďalšiu pomoc vlminou za splnenie úsloví, ktoré komunistická vláda dlhodobo nechoče spolne tí medži americkou požiadavkou pretenzií, možno bolo povistý, náležať propušenia političných areštantí, zakiešenia a presledovania ľudí z političných i religijných príčin a z prestupnenia kubanského rynku pro investícii amerického privátneho sektora. Podľa amerického predstaviteľa nejasnom ciháva na pretenziám Washingtonu vlastno pidľahne si to schváliť, i keď kubanská vláda propozíciu za celkom neočmarila, a to ani po tým, jak Spojené štáty učetvrdali na Kubu novú sankcii, predstavitelia Spojených štátov zaučené do prehovorov nesúďbár s optimistično. Havana Maja podľa Associated Press ešte vse čas na prejatie americkej propozícii, kotra okrem humanitárnej pomoci i bezplatného prestupu na internet Starlink rachuje i s podporou infraštruktúry a zemledelstva agentúrou. Citovan činovník ale zhrnuli úvahu, že americký prezident Donald Trump by to buď kolím ich rozdumatý a že možnosti vojenského zasiahu súť išli sa na stoli. Republikánsky prezident Benovšu piatnicu vohol sa, že Spojené štáty pereberú Kubu, majú, že bezodkladno po zakončeniu vojny na Blízkym východí. V tot sam deň podpísal nariadenia o nových sankciách, ktoré Spojené štáty zaprovodali až tot četver. Kroky sú okrem inčoho zameriané na veľký koncert petremovanej armiou, ktorý kontroluje majže 40% kubanského hospodárstva. Agresia Spojených štátov odnosno Kuby je kolektívnou károv s genocidným charakterom, ktorý odsúžuje celú krajinu i osnuje jej jak záručné kasidom jej ovládnutý po vyvrajekcii kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez. Cíľom nových sankcií podľa predstaviteľa Spojených štátov je dati Kubancom jasno znatý, že bezposrednom zámerom Trumpovej administratívy nie je zmena režimu, ale napravenie jeho neúspešnej politiky.

Idemo na ďalšiu dnešnú informáciu. Pardon. Ďalšiu dnešnú informáciu. No i teda prechod z Bruselu. Vrchovný predstaviteľ Európskej únie sa prihotovuje na prípadné prehovor s rosejským prezidentom Putinom o zakončení vojny na Ukrajine. Prodaný Financial Times vstupový vysoko postavený človek z Európskej únie, ktorý nechodí u boty menovaný predseda Európskej rady Antonio Costa povie, že istnuje potenciál na to, že by Európska únia jednala s Putinom i že únia má v tým podporu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR. Vysiedujú s 27 líderami členských držav, že by sme zistili, jak najlepšie zorganizovať tým i že by sme stanovili, o čím z Rosiou dospravdu potrebujeme diskutovať, keď na to prejde tot pravilný čas. Po Košta na aprílovým samite líderi Európskej únie na Kypri na Zelenskej vozval, že by sme boli prehotovlené aktívno pomoči k prehovorom. Prodlžoval Financial Times prepomínať, že Európska únia od počiatku cílo formátového, plnoformátovej invázie na Ukrajine má takú zásadu, princíp, že o budúčnosti Ukrajiny sa nemôže diskutovať bez účasti Kieva. Podľa mnohých líderov, ale mírne prehovor medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou sú zameriané na zakončenie vojny i že dosiahli len minimálny progres. Európska únia sa pre nich znajšla len v roli pozorovateľa. Brusel podľa Košt bude nejakým spôsobom obchodať narušenia procesu, ktorý vede prezident Trump. I prepustil, že z Kremľa neprešlo žiaden signál o ochote Putina jednať s buď, ako má predstaviteľami únii. Kancelária prezidenta Ukrajiny potvrdila, že diskusie s Koštom prochodiať prepadné prehovory, ale mali byť koordinované tak, že by odzrkaľovali jednotnú pozíciu Európy i mohli robiť tesk na Rosiu. Dakotre líder Európskej únie, jak napríklad i slovenský premiér Robert Fico, či predseda belgijskej vlády Bart de Wever, vezovajú na prehovor s Rosiou. Na prehotovlenosť vysiedovatý s rosijským prezidentom nedávno teskali i francúzskej prezident Emmanuel Macron, a italická premiérka Giorgia Meloni, ďalšie, ale taký scenár odšmarili zo stola. 27 člením bloku, tak sa mu neistnuje zhoda, kto by mal predstavovať úniu na prepadných prehovorách s Putinom. Diplomatičná namaha o mediáciu míru medzi Moskvou a Kyjevom, vedžen Spojenými štátami, takú zistávajú na jednej misi, keď Washington sa teda koncentruje na konflikt v Iráne. Do Miami ale u četvr prešol hlavnej ukrajinskej vojednávač Rustem Umerov, ktorý podľa agentúru AFP bude probovať toto zamrznúť prehovor Dakus oživotý, že by toto situácia nejakým spôsobom išla dopredu.

Zahnal som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi

Predseda partii Progresívna Bulharia Roman Radev učetver distal od prezidentky Lian Jotovoj mandát na zostavenie novej vlády. Jeho partia minulý mesiac s veľkou prevahou vyhrala už v 8 parlamentných výborách za popredných 5 rokov. Informuje o tom agentúra Reuters i BTA. Prezidentka na četverhovej ceremonii Radeva poverila funkciu premiéra. Podľa bulharskej konštitúcii preto veľa konzultácií s predstaviteľami všetkých parlamentných partií. Bulharské hraždan vložili veľkú dôveru do partii Progresívna Bulharia i v 52. voborčím periódi národného zhromaždenia jí zabezpečili prvé miesto s riešučou väčšinou, povila prezidentka Radov, označil mandát na stvorenie vlády za veľčeznú odpovednosť, ktorú partia prejala i bude na ní celý čas i zapaleno pracovať. Progresívna Bulharia u voborách 19. apríla zdobila 44,6% voleckých hlasov. Radev je bolšej pilody, komandant bulharských vzdušných sil. U funkcii prezidenta bol 9 rokov, z ktorej v januári odstúpil. Počas svojho diania v úriadi prosadzoval obnovenie odnosen s Rosiou i kritikoval vojenskú pomoc Ukrajine.

počas kampany pred dvoborami obiecał boroťbu proti korupcii, tak uvedomáci sa mu v tým bude dariti.

Rozhovor PAP Leva 14. so šéfom diplomácie Spojených štátov Markom Rubiom po týždňoch nápruh medzi Vatikánom a Bielom domom podkreslili mýcne odnosené medzi obdvoma stronami. Informovalo o tým u výtorok americké ministerstvo zahraničných diel, informuje o tým agentúra AFP, je Associated Press. Papa i Rubio by si dovali o situácii na Blízkym východí i v oprosách vzájemného interesu v západní hemisféry, povie hovorca ministerstva po četverhovi striči. Striča podkreslila mycné odnosené medzi Spojenými štátami i Svätým prestolom ich spoločné zapálenia pro podporu míru i ľudskej dôstojnosti, píše sa v ohlošeniu. Rubio sa stretol i s državným sekretárom Svätého prestolu kardinálom Pietrom Parolinom. Podľa hovorcu diskutovali o humanitárnych aktivnostiach i o námahách dosiahnutý trvalý mír na Blízkym východí. Cílom Rubiovoj navštívy bolo uspokojiť napružené bilaterálne odnosené po nastúpení prvého amerického papa v histórii Leva 14. keďže sa radikálno od jeho nastúpenia zhiršili. Trump papovi v aprílu alebo kritikoval papu, že sobie svoju robotu nevokonuje dobrý, označil ho za slabého boroďby proti kriminalite i hrozno strašného zahraniční politici. Potom, jak papa odsudil ataku Spojených štátov i Izraela na Irán, jak spravdne nepriateľné, už to Trump tvrdil, že Leo 14. hoče Iránu umožniti mati jadrovú zbroju. Papa na to reagoval v ohlošení, že sa nebojí americkej administratívy i má morálny obowiązok oslovľovať sa k vojni kritično. Trump následno besedoval, že papa má pitremovať za jeho slovami jadrové ozbrojovania Iránu, čo Vatikán samo sebou dementoval. Lev 14. podkreslil, že katolická cerkev dlhodobo je proti všetkých celoj jadrovej zbroji, jak takoj. Rubio je praktikujúčim katolikom a už predtým, ak išiel do Európy, namáhal sa zmeniť tot spor. Predstaviteľ jeho rezortu pro agentúru AFP povie, že četverhov rozhovor boli priateľské i konštruktívne. Americký minister bol u Vatikáni 2,5 hodín a jeho privátna audiencia u PAP trvala približne 45 minút. Piatnicu, znači dnes, má Rubio na programy rozhovor s italijskou premiérkou Giorgio Meloni.

Nedávno internetové obmedzenia v Rusii podňali interes ľudí po literatúre v kategórii Atlas i Map, v ktorej prodaž narosla o 55% v porovnaní s minulým rokom, informovalo vydavnictvo AST Nonfiction. Pešovatím agentúra TAS. Posled informácií o obmedzeniach internetu rosijské hraždané hromadno vrtajúce ku papírovom mapám. Trend na vrnutie papírových médií je evidentný už na kilku roky, informovalo AST Nonfiction. Prodaž map podľa daných v roci 2022 u finančným takým Miriáňu išla dolu o 5% v roci 2023, to naroslo o